onabufuo nyina agya wo sɛnea to ne yere ne nabufuo gya wo no ao nyame nda wate ɔrempa wo da mebabo sɛ sɛ ɔba tawura bɛfu ni baa onyame ne nda wate ɔbɛdi